Fred hviler over land og by. Vi lytter her til Gantri Zimmermann Guitar Duo i Niels Lacours melodi. Til fred hviler over land og by, altså før det Arvo Pärt Cantus til minde om Benjamin Britten.

Og her synger Musica Ficta, Stille Hjerte, Sol går ned. Ordene kommer fra Jeppe Aakjær, melodi af Thomas Laub.